למסכים, לעזאזל כבר, לאן כולם רצים? רודפים אחרי הריגושים, קשקושים, כל היום בחיפושים בפייסבוק.

0: שאתה הולך לישון ותבואי עם הגיטרה, תיכנס מהחלום, כי אני אוהבת את כל המשחקים שלך, לא חייבת לך כלום, אבל חייבת.
1: רדיו ג'יאם. רדיו ג'יאם, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 22h.

שלוש, שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש, באתי שעה והלכתי, לשכור החסדות שאהבתי, הקצב דופק וכולם עצובים, מישהי אחר נראה לי מתאים, איתה מסתובבת, נפלתי.

עניין של חלומות אם מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור אומרים יש מי